Alaya da da da da da da da da da da. Ramanezovina, Ramanezovina, Ramanezovina. Elete kuana na na mania na na na manezovia na na nausia. Rabada da da da da. Elekete, elekete, Luciana manezo foronosi pre.

Nanosa Rabada Kaino Sobredita Let the Kuanana, Alaya da da da.